cepat nih ning ayo pembukaane pripun. Eh niku nggih kula buka warunge. Monggo monggo lur sarapan-sarapan pecel wong urip.

merupakan rumah bagi Pura Besaki yang merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali sehingga menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu. Wilayah ini memiliki lanskap alam

si jadul masakan petis manis kateng gong nggih antri ini dua buah banget kamar sami-sami menika kagem panjenenganipun dupa 45 iki bakas waras kuat selamat ingkang nartani jenengan ugi